0: Ναι,
1: πατούν τη διαδίκτυα. Τα πάμε. سيد عميد اخترت لك غنية انا نحبها برشا اسمعوا طلعي